Ebusia me ma wa che e ma wa kwa ba e de banyansa po fie djuma die so e wo plan B 104.5 FM so ene e so me no afim pinum ene edionu in CM 16 July 2026 so twedi ampo nyankopon aye bebre e de amayen na damenti ene ne yeda so etin kwem atachirema e da bodwema mugye die fisane e wo ye mu wa he enso efri January 1st, abe PM, ewo July 16th, na hube hiyansi ya dina sida ebe manu. Efi senye yesi kenye ya huo, dinye ya bibia ya wo, ene meye da so, eti mkwe mne mwema doni tima, ene afi nso pepawe, chedi ya mpon, ewo edema yenti, ene me ne, ya da so, eti mkwe mne, ya hube hiyansi ya dito trubunsu na sida ebe manu.

0: ne ni memam
1: ene ya wode ntia
0: mate
1: secret na no no
0: ya woda
1: ene ya woda
0: ya woda
1: ate ya de kaka ye se yedu manfo so na ya kaya no mo ntia
0: ya no cre
1: now sin crime